bygd det på flykt. Da skal vi over til Flamingo-kvintetten, het i 1974, og da skal vi høre på en låt som heter Ingenting.